Rabu, Rabu, Rabu, ma ba ke ganjal ma Rabu, ke ganjal ma Rabu, amne ma bu ne ba Rabu, ma bu ne ba Rabu, ne fitna share khuyabu, na share khuyabu, tau ke tera zar khuyabu, tera zar khuyabu, ya ba cha ben deken, niye mi